0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: 1997-1996 metais britų grupė Ten CC išleido antrąjį studijinį albumą Sheet Music, kuris melomanams padovanojo iš karto keletą dideliais hitais tapusių dainų. Viena jų buvo autoironijos nestokojantis kūrinys The Worst Band in the World. Sheet Music tapo tuo albumu, kuris padėjo grupei ne tik įsitvirtinti britų muzikos scenoje, bet ir atvėrė kelią į Jungtinių Amerikos valstijų rinką. Ilgiau nei pusę metų perkamiausių įrašų Didžiojoje Britanijoje suvestinėje išsilaikęs albumas buvo pirmasis, kurį reklamuodama Ten CC surengė pirmasias gastroles Jungtinėse valstijose. Praėjus beveik 30 metų po šio albumo įrašų sesijos, buvęs grupės būgnininkas Kevinas Godley viename interviu prisipažino, kad jam tai pats geriausias Ten CC albumas. Čia viena sėkmingiausių dainų iš šio albumo – klasikinis roko hitas The Wall Street Shuffle, kuris 1974 metais britų tope buvo pasiekęs 10 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Allman Brothers Band yra grupė iš Meikono miesto Džordžijos valstijoje, kurią rock'n'rollo šlovės muziejus apibūdino kaip principinę salt and rock muzikos stiliaus architektę. The Allman Brothers susikūrė 1969-aisiais, o jau po 2 metų žurnalas Rolling Stone pareiškė, kad tai geriausias rock'n'rollo kolektyvas, koks gimė per pastarąjį 5 metį. Tas pats Rolling Stone šią grupę užkėlė ant 52 laiptelio, kai skelbė visų laikų geriausių artistų ir grupių 100. Tiesą sakant, Allman Brothers grupės karjerą Karjeroje netrūko ne tik triumfo, bet ir tragedijų. Didžiausias jų įvyko 80-mečio pradžioje. 1971-aisiais į fatališką avariją pateko motociklu važiavęs Dwayne'as Allmanas, trenkęsis į persikus vežusį sunkvežimį. Dėl šio įvykio po metų išleistas Allman Brothers albumas buvo pavadintas Eat the Peach. Kita tragedija nutiko 1972-aisiais, kai beveik toje pačioje vietoje važiuodamas motociklu užsimušė kitas grupės narys Barris Oakley. Vienas didžiausių The Allman Brothers hitų Black Hearted Woman yra viena pirmųjų grupės kompozicijų, patekusių į debiutinį grupės albumą The Allman Brothers Band.

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1967 metais muzikuoti pradėjusios grupės Steppenwolf lyderiu buvo vokiško kraujo turintis Jonas Kay. Visada pabrėždavęs, esantis didelis rašytojo Hermano Hesės kūrybos mylėtojas. Nieko keisto, kad pavadinimą savo grupę jis pasiskolino iš žinomiausio didžiojo literatūros klasiko darbo Stepių Vilkas. Sunku nuspėti, kiek teisingai pasirinktas pavadinimas turėjo įtakos, tačiau Steppenwolf pasaulyje sugebėjo parduoti 25 milijonus albumų. To negana, mat Steppenwolf yra įrašiusi hitą Born to be Wild, tapusi vienu svarbiausių kūrinių roko muzikos istorijoje. Born to be Wild buvo trečiasis grupės singlas, pristatęs 1968-aisiais pasirodžiusi debiutinį albumą Steppenwolf. Po metų, kai buvo baigtas statyti klasikinis Hollywoodo kino filmas Easy Rider, jo garso takelyje taip pat skambėjo Born to be Wild. Taip daina įgavo visiškai naują prasmę ir tapo amžinu viso pasaulio baikerių himnų, simbolizuojančių nevaržomą ir absoliučią laisvę.

0: FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose esą kalbėtas apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Nugalėtojus įsitikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.

legendos. Europe yra švedų grupė, kuri karjeros pradžioje grojo progresyvų roką, tačiau vėliau savo kūryboje pradėjo naudoti klavišinius instrumentus. Atrodo, kad toks žingsnis buvo sėkmingas, nes netrukus Europe tapo viena sėkmingiausių švedijos muzikos grupių, pasaulyje pardavusi daugiau nei 15 milijonų įrašų. Didžiausiu grupės hitu tapo 1986 metais singlu išleista daina The Final Countdown. Tai buvo pirmasis singlas, pristatęs to paties pavadinimo studijinį albumą. The Final Countdown sulaukė iki tų dienų neregėto populiarumo ir pakilo į perkamiausių hitų sąrašo viršūnes net 26 skirtingose pasaulio šalyse. Įdomu tai, kad pagrindinę dainos melodiją Europe vokalistas Joey Tempestas sukūrė dar 1981-82 metais. Idėjų dainos tekstui Europe pasiskolino iš klasikinio Davido Bowie hito Space Oddity. Pradžioje visi Europe muzikantai nė neketino The Final Countdown išleisti singlo pavidalu, mat šis kūrinys buvo skirtas specialiai tam, kad su juo būtų galima pradėti grupės koncertus. Keisti nuomonę muzikantus privertė tik įrašų kompanija Epic, kurios atstovai primygtinai reikalavo singlu išleisti The Final Countdown. Nuo tada šis kūrinys tapo neatskiriamų pačių įvairiausių sporto rungtynių garso takeliu, o vienas įsimintiniausių Final Countdown atlikimų įvyko pasitinkant naująjį tūkstantmetį 1999 gruodžio 31 dieną Stokholme, Švedijoje. Tais pačiais metais singlu buvo išleista remiksuota The Final Countdown versija, kurią prodiusavo dainininkės Cher atliktą dainą Believe Mega hitu pavertęs Brianas Rowlingas.

0: FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose sako kalbėtas apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgyvinti derybas su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis vėliau pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surinkta šio įstatymo iniciatoriaus, bet ne didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Pasarasis kelias dienas abi pusės nesikeitė ugnimi. Trumpas sakė, esas smūgė Iranui sustabdyti, norint suteikti postumį derybose. Po naujos atakos naftos kaina pakilo 3%. Vakar Japonija sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista, skelbė šalies premjerė. Be kitako stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastarajame po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarus šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5,2 milijonai eurų, 1,2 milijonai daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsi šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus tikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Šis susitikimas vyks Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Beje, pranešama, kad atlikėjos paskutinę minutę dėl esą techninių problemų atšaukė šiandien Rygoje turėjusi vykti koncertą. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių, o šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: We on time?
1: Should we try?
2: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Mm-hmm.
1: Yeah, this is a top secret shit. You're not supposed to, like, film these boards. It's got all our ideas on it.
2: Plus, you're not supposed to film him.
1: Yeah, you can't film.
3: He's copyrighted.
0: You can't film what?
1: I got a copyright on this face.
4: So you're saying that I can't do this?
1: No, you can't do that. Can't film.
5: Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. O Ukraina pareičiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas Wildberries sandėlis ir viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. Rok.

0: Inside.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejinti.

šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmanėjo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Baltuosiuose rūmuose esą kalbėtasi apie oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgyvinti derybos su Rusija. Interviu Fox News Zelenskis be kita ko pridūrė, esą Rusija dėl patiriamų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Zelenskis su Trumpu kalbėjosi kiek daugiau nei valandą už uždarų durų. Vėliau Kyjivo lyderis dar susitiko su Jungtinių valstijų senatoriais. O senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Balsavimas surengta šio įstatymo iniciatoriaus, bene didžiausio Ukrainos rėmėjo Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 metų vyras mirė greitosios pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Visi miesto gyventojai gali teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Šiemet tam savivaldybė numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjams teikti numatyti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui. Jis vyks lapkritį. Beje, šiemet pirmą kartą atiduoti balsą galės ir 16-mečiai bei 17-mečiai. Iki šiol buvo priimami tik pilnamečių balsai. Pagal šio projekto dalyvių idėją sostinėje jau įrengta lauko darbo vietų, sporto aikštynų, sutvarkyta paplūdimių ir kitų viešųjų erdvių. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas užtikrintai pradėjo pasirodymą San Marine vykstančiame ATP Challenger turnyre. Pirmajame jo rate 6-1-7-5 nugalėjo Luką Pavlovičių iš Prancūzijos. Už pergalę Gaubas gavo 8 ATP reitingo taškus. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su maždaug 70 pozicijų žemiau ATP reitinge esančiu argentiniečiu. Šis mačas vyks rytoj. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių, o šiuo metu visoje šalyje apie 11-12, tik prie jūros 17. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

tikrai daug roko grupių gali didžiuotis tuo, kad pagal jų muziką buvo kuriami miuziklai. Bet ar daug žinome punk roko miuziklų? Amerikiečiai grindiai tuo pasigirti tikrai gali. 2004-aisiais pasirodęs grupės albumas American Idiot tapo pagrindu punk roko miuziklui. Ir jis iš tikrųjų buvo pastatytas viename Brodvėjaus teatrų bei parodytas daugiau nei 400 kartų. Titulinė albumo ir miuziklo daina American Idiot tai tikras protestas ir aštri tuometinio amerikietiško gyvenimo būdo kritika. Daina su

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė šiandien spręs ar išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarų šio pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiauryje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Kauno Žalgirio futbolininkai pasitinka istorinės svarbos dvikovą. Šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsi šį vakarą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele.

Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyjivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kita ko, esą Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje. Jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teikinių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė perėmusi kelias Irano paleistas balistines raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje perėmęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kita ko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Pažymima, esą nepradėti tyrimo nuspręsta atsižvelgus į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą už praeitame dešimtmetyje. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo patalpose Lietuvoje. Visgi, jeigu paaiškėtų naujos aplinkybės, žvalgybos kontrolieriai esą neatmeta galimybės inicijuoti tyrimą. Vyriausybė šiandien spręs ar palaipsniui išplėsti kultūros paso gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinukus ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pritarų šiuo pasu galėtų naudotis dar apie 110 tūkstančių vaikų. Tai valstybei kasmet atsieitų papildomus 1,5 milijono eurų. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 milijonai 200 tūkstančių eurų, 1,2 milijonų daugiau nei pernai. Vienam mokiniui per metus tenka 14 eurų. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Panevėžyje į tarnybą vykusi 41 metų policininkė sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis pareigūnė sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio. Pastarojo vairuotojas 22 vyras sužeistas. Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausio naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas pritarė siūlymui griežtinti sankcijas Rusijai. Šis balsavimas leidžia pradėti svarstyti įstatymo projektą, o galutinis balsavimas dar laukia. Įstatymas suteiktų įgaliojimus Donaldui Trumpui įvesti papildomus ribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. Rock FM.

0: už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

10:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykštelyje pasiekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug ketvirtadaliu benzinas ir dyzelinas, dešimtadaliu elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo vaisiai, daržovės, cukrus. Padėtis dėl jaunų žmonių įsidarbinimo Lietuvoje nėra gera, sako užimtumo tarnybos vadovė. Pasak Ingos Balnanosienės, šiuo metu maždaug 15 tūkstančių mokyklą baigusių žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimo. Ta esą lemia galimybės pagyventi su tėvais, ieškoti sau patinkančios srities. Pažymima, kad jaunuoliai nebenori sunkiai fiziškai dirbti, o darbo ieško paslaugų srityje, nors neturi tam reikiamo išsilavinimo. Be to, esą prašoma lanksčių darbo sąlygų, papildomų motyvacinių priemonių. Visgi apskritai, pastaraisiais metais jaunimo nedarbo rodikliai Lietuvoje esą gerokai sumažėja. Jungtinių valstybių kongrese pajudėjo ilgus mėnesius dėl nesutarimų su baltaisiais rūmais strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Šios pataisos suteikto Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui galia muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus, įskaitant Kiniją ir Indiją. Visgi dalis demokratų dvėjoja, ar Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. O Ukraina paryčiais vėl smogė Rusijai. Rezanės srityje atakuotas didžiausios internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis ir viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama apie gaisrus ir sprogimus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalota 62 metų vyras mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius, 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas turi galiojančią sutartį su Villarbano ASVEL, tačiau lieka neaišku, ar krepšininkas išbėgs į aikštelę būtent su šios komandos marškinėliais. Klubas nesugebėjo kalbėti investuotojų ir prancūzo kontrakte liko neišpildytų sąlygų. Šią padėtimį jau pasinaudojo Atėnų Panathinaikos. Klubas 28 gynėjų pateikė siūlymą, kurio vertė 3 milijonai eurų per sezoną. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ro!

0: Dainos Word Up originalas priklauso amerikiečių funk muzikos kompanijai Cameo. Kūrinys buvo ne kartą perdainuotas, o geriausia jo interpretacija priklauso škotų grupei Gun. Pastaroji pridėjo jėgos, įterpė galingą gitaros pragrojimą ir taip pati to nenutokdama padovanojo muzikos pasaulį klausomiausią dainą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas bananų tik 85 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykšte Liepa siekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Per metus labiausiai pabrango šiluma, degalai ir elektra, o atpigo vaisiai, daržovės, cukrus. Vilniaus centre šiąnakt kilęs konfliktas baigėsi tragedija. Peiliu sužalotas 62 vyras mirė greitosios automobilyje. Policija sulaikė du įtariamuosius – 32 ir 41 vyrus. Jie uždaryti areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvusio žalgiriečio Silveno Francisco drama Eurolygoje tęsiasi. Prancūzas sulaukė 3 milijonų eurų vertės siūlymo iš Atėnų Panathinaikos. Kiek anksčiau 28 gynėjas jau sudarė sutartį su Villarbano Asvel, bet panašu, kad šis klubas nesugebės įgyvendinti susitarimo sąlygų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašo pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.
3: Paš.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama.

0: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Commodore pristato retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės, tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu skatina nuolat tikrinti ekraną. Commodore taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kito ko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.
1: Rock FM.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Premjeras sako nematantis pagrindo inicijuoti naują tyrimą dėl Lietuvoje galimai veikusios centrinės žvalgybos kalėjimo. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, šiuo metu generalinė prokuratūra tęsia iki teisminį tyrimą ir vykdo tarptautinio teisinio bendradarbiavimo procedūras. Be to, anksčiau dėl to paties jau atliktas parlamentinis tyrimas. Nepradėti dar vieno tyrimo nusprendė ir žvalgybos kontrolierių įstaiga. Rusija įvairius Ukrainos regionus vakar paleido 80 dronų, iš jų 65 ukrainiečiams pavyko numušti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Savo ruoštų Ukraina tęsia kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Paryčiai smogta vienai didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rezanės srityje. Taip pat atakuotas internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Įtampa artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjo. Po kelias dienas trukusio ugnies nutraukimo, Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė perimusi kelias Irano paleistas balistinės raketas. Be to, amerikiečių ir Saudo Arabijos karo lėktuvai smogė Irano remiamiems kovotojams Irake. Teheranas savo ruoštų praneša Hormūzo sąsiaurėje sulaikęs kelis laivus. Po naujausių atakų naftos kaina pakilo 3%. Vilniaus regiono atliekų priėmimas ir tvarkymas stabilizuotas, bet padėtis tebėra sunki, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Pasakiau, visa teritorija, kurioje iki šiol veikia bendrovė Energesman, yra užversta nerūšiuotomis atliekomis, dėl atliekų nepasiekimi ir itin svarbus biotuneliai. Esą, jeigu Energesman būtų dirbusi dar kelias dienas, visa regiono atliekų tvarkymo sistema būtų griuvusi. Priminsiu teismo sprendimu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš Energesman perėmė Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos operavimą. Energesman planuoja teismo sprendimą skųsti. Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai. Jie truks kiek daugiau nei mėnesį. Rudenės aplanuojama pradėti ir pačias statybas. Pasak miesto savivaldybės, tai pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Iš viso į pietinės uosto dalies vystymą numatyta investuoti beveik 600 milijonų eurų, o vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso projekto suma esą sieks daugiau nei milijardą. Sukčiai toliau siautėja. Dabar į policiją kreipėsi Kaišiadorių, Jonavos, Vilniaus, Joniškio ir Šiaulių gyventojai, iš viso praradė kone 76 tūkstančius eurų. Dauguma patikėjo jiems telefonu paskambinusiems ir bankų, Google darbuotojais ar policininkais prisistačiusiais nusikalteliais. Dalis jų kalbėjo rusiškai. Policija ragina žmonės būti budrius, netikėti tokiomis apgaulėmis ir niekam neskleisti savo asmeninių duomenų. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regiono atliekų priėmimas ir tvarkymas stabilizuotas, bet padėtis tebėra sunki, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Pasak jo, visa teritorija, kurioje iki šiol veikia bendrovė Energesman, yra užversta nerūšiuotomis atliekomis, dėl jų nepasiekiami ir itin svarbus biotuneliai. Esą, jeigu Energesman būtų dirbusi dar kelias dienas, visa regiono atliekų tvarkymo sistema būtų griuvusi. Rusija įvairius Ukrainos regionus vakar paleido 80 dronų, iš jų 65 ukrainiečiams pavyko numušti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Savo ruoštų Ukraina tęsia kampaniją prieš Rusijos karo pramonį į svarbius objektus. Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai. Jie truks kiek daugiau nei mėnesį. Rudenės aplanuojama pradėti ir pačias statybas. Pasak miesto savivaldybės, tai pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32.
1: Rock FM.

Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje šiukšlių gali būti 40 tūkstančių tonų, o ne 20 tūkstančių, kaip skelbta anksčiau. Tuo metu žala dėl netvarkomo atliekų siekia apie 18 milijonų eurų, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jis pažymi, kad nors padėtis stabilizuota, ji vis dar sudėtinga. Visa teritorija, kurioje iki šiol dirbo Energesman, yra užversta nerušiuotomis atliekomis, jų gausu ir itin svarbiose biotuneliuose. Gamykloje šiuo metu dirba apie 40 žmonių. Sutvarkyti teritoriją tikimasi per maždaug pusmetį. Žadama, kad sąskaitos už šiukšlių tvarkymą vilniečiams nedidės. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Pasak jo, nors finansų įstaigoms pavyksta užkirsti kelią dideliai daliai sukčiavimo bandymų, nusikaltėliai nuolat randa naujų būdų pasiekti savo aukas, tad būtinas žmonių budrumas ir atsakingų institucijų bendradarbiavimas. Iš ankstinė metinė infliacija šį mėnesį palyginti su pernykšte Liepa siekė 5,6%, o mėnesio infliacija 0,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, per metus labiausiai 42% pabrango šilumos energija, maždaug 1/4 benzinas ir dyzelinas, 1/10 elektra, 7% kavinių paslaugos. Tuo metu pigo vaisiai, daržovės, cukrus. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškus, esą Kyjivas gavo oro gynybos sistemų Patriot gamybos licencijų, politologai sako, kad tai pozityvus ženklas. Be kita ko, esą Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo visai kitoks nei ankstesni. Ukraina nebebuvo tik prašytojos vaidmenyje, jie aiškiai vardijo, ką gali pasiūlyti pati, ypač technologijų srityje. Jungtinės valstijos oficialiai nekomentuoja teiginių apie esą perleistas Patriot gamybos licencijas. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olympiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Šiuo metu visoje šalyje apie 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: trumpai apie britų kompanijos Pauls darbą Mountain at My Gates. Jos pardavimų pasiekimus ir topo laiptelius palikime kitiems kartams. Dabar įdomu tik paminėti, kad šį kūrinį smarkiai išpopuliarino toks faktas. Daina Mountain at My Gates buvo įtraukta į video žaidimo FIFA 16 garso takelį. Tad jis pasiekė ne tik roko muzikos, bet ir video žaidimų fanus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Pasakiau, nors finansų įstaigoms pavyksta užkirsti kelią dideliai daliai sukčiavimo bandymų, nusikalteliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Japonija vakar sukrėtusio žemės drebėjimo aukų padaugėjo iki mažiausiai 13, dar 10 žmonių sužeista. Be kitoko stipriai apgadinta gamykla ir prekybos centras, pastaraime po griuvėsiais tęsiamos išgyvenusiųjų paieškos. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Kauno Žalgiris pirmasis rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olimpiakos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Į Lietuvą bent trumpam atkeliauja šilumos banga. Rytoj lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Penktadienį vietomis įkais ir iki 32. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkiančių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, įsiekė 2,03 €. Dujos degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Antisemitinių išpolių požiūrių praėję metai buvo tragiškiausi per daugiau nei 30 metų, teigiama žydų bendruomenių alijanso J7 kovos su antisemitizmu darbo grupės paskelbtoje ataskaitoje. Jos duomenimis pernai per antisemitinius išpolius Australijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose buvo nužudyta 20 žmonių, daugiausiai nuo 1994 metų išpolio prie žydų bendruomenės centrą Buenos Airese, kai žuvo 85 žmonės. Anot ataskaitos, per 3 metus nuo 2022 bendras antisemitinių incidentų skaičius išaugo 136%, o smurtinių incidentų 97%. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą, daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus. Institucijos atšaukė evakuacijos ir judėjimo ribojimus 19 vietovių, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnigesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Kauno Žalgiris šį vakarą 19 valandą Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA Čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, tad viskas spręsė šį vakarą. Rungtynių nugalėtojus įtikrins vietą pagrindinėme vieno iš UEFA turnyrų etape. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris rytoj sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Taip pat rytoj Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Simas, sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius roko albumus. Šiandien mūsų taikinyje tokios kompanijos kaip Vihu, Vistraux ir Mayday Parade. Nuo pastarosius ir pradėsiu. Liepos 24-ąją pasirodė josios albumas Sugar. Šiuo atveju daugiau kalbama ne konkrečiai apie muziką, bet apie nežmoniškai didelį grupės produktyvumą. Paskaičiuota, kad per pastaruosius pusantrų metų amerikiečiai įvairiomis formomis pristatė net 30 dainų, o mano minėtas albumas Sugar uždaro dar vieną ambicingą grupės projektą – rinkinių trilogiją. Tad, jei imsite šio disko perklauso, susiraskite ir prieš tai išleistas dvi dalis – Sweet ir Sad. Žodinė mano įžanga atlikta, keliaukime prie muzikinės, čia Mayday Parade ir Two Hots.

Priminsiu, kad šiuo metu eteryje laida, kurią skiriame pažinčiai su nauja muzika. Kita mūsų stotelė kompanija Vis Trauks ir naujas josios rinkinys Reality Awaits. Pabrėšiu, kad tai labai ilgai lauktas produktas iš studijos. Paskutinis toks kartas buvo prieš 6 metus. Kokia muzika gerbėjai yra šiame diske? Nelengviausiai klausoma, bet labai simpatiška, gitaromis paremta indie roką. Vis Trauks kaip niekad gyvybinga, ieškanti naujų krypčių ir, žinoma, labai labai talentinga. Konkrečiai išskirti kokį nors kūrinį praktiškai neįmanoma, bet turbūt didžiausia dėmesį būtų galima skirti dainoms, kurios pasirodė kaip singlai. Tokių iš viso buvo 3. Didžiausios rekomendacijos susirasti ir išklausyti visą diską patiems. O čia Rock FM eteryje maža jo dalelė The Fruits of Conquest.

Šios laidos pabaigai palikau bene gardžiausią kasnelį ir tai yra naujas kompanijos Vihu albumas Hun. Jei dar nesate pažįstami su šia grupė iš Mongolijos, daug ko netenkate, mat ši savo kalba dainuojantis kolektyvas vadinamas veik didžiausia roko muzikos žvaigždė. Dabar įrašoma daug labiau užtikrinta savimi, nusikračiusi sensacijos etiketės ir dar talentingiau savo kūriniuose apjungianti modernų metalą ir folko jėgą. Gal savotiškų barjerų galėtų tapti kalbos nesuprantamumas, bet kuklia mano o ir tikrų kritikų nuomonė, tas apimantis keistumas kaip tikra didelis pliusas šiai kompanijai. Patinka legendinė Rammstein, gal prijaučiate Sabaton, tuomet ir šis naujas Vihu diskas Hun jums tikrai turėtų patikti. Laida jau baigėsi, uždarykime ją su muzika. Čia Vihu ir Grey Hun. Ačiū ir iki.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas. Vidutinė benzino kaina šalies degalinėse šį rytą siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar, praneša energetikos agentūra. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, jis siekė 2,03 €, dujos atpigo centu iki 75 centų. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinko žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodo pristato retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms.

jiems norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius vyriausybė pritarė. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministro kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Sostinėje prasideda tradicinis projektas Dalyvauk Vilnius. Miesto gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip gražinti gyvenamąją aplinką. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Lazdiniečio idėja jau virto pikalbolo aikštynų. Antakalnietės lauko darbo vietomis Šeškinės gyventojai galės mėgautis mini paplūdimiu ir gamtiniu taku prie Žerėlio Lietaus parke. Tai tik kelios vilniečių idėjos įgyventintos iš vadinamojo dalyvaujamojo biudžeto. Šiemet savivaldybė tam numačiusi daugiau nei 1 600 000 eurų. Idėjoms teikti skirti 2 mėnesiai, o tą galima daryti internetinėje platformoje. Reikalavimus atitikę siūlymai bus perduoti viešam balsavimui, kuris vyks lapkritį.
0: Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu šiuo metu vyksta aktyvūs pokalbiai su rinktinės kandidatais, derinamos kitos detalės. Jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas Ąžuolas Tubelis. Į nacionalinę komandą sugrįžta puolėjas Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: su šauktuku.
1: Ar daina gali tapti hitu du kartus? Žinoma, gali. Amerikiečių roko grupė Ugly Kid Joe 1992 įrašė dainą Cats in the Cradle. Tiesa tokia, kad kūrinys buvo parašytas net 19 metų anksčiau itin populiaraus to meto folk roko muzikos atlikėjo Harry Chapino ir 70-ųjų pradžioje jau buvo pasiekęs Amerikos topo viršūnę. Tik, jei originalą labiausiai išgirdo ir pamėgo gimtosios Amerikos, Kanados bei Australijos klausytojai, naujoji, jau Ugly Kid Joe atliekama dainos Cats in the Cradle versija buvo pastebėta daugiau nei 20 šalių.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Antrajame kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etape Lietuvos rinktiniai tikrai atstovaus Ąžuolas Tubelis, į ją grįžta Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais žalgiriečiais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo strategas Rimas Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Tiek kol kas ir samio žinios. 15. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati išretai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį ribą, vis dėlto Valio teigimu kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje kiek sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 82 centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Taip pat 3 centais mažesnė buvo ir vidutinė dizelino kaina, jis siekė 2,3 centus. Dujas degalinėse šį rytą kainavo 75 centus, centų mažiau nei vakar. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato finansavimo sutartis, kurią pasirašė krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti karinėms reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrai susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugnigesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Jungtinių valstijų vėliava prie sostinės televizijos bokšto Liepos pradžioje trypusiam buvusio ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjo dabartinio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokūro broliui Sauliui Vinokūrui pareikšti įtarimai. Prokuratūra praneša, kad iki teisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo atliekamas toliau. Įsibėgėjant atostogų sezonai, sodra primena, turint nedarbingumo pažymėjimą, keliauti negalima. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kiekvieną vasarą, sodra sako bene kasdien sulaukianti prašymų patikrinti, ar nedarbingumą turintis darbuotojas nepažeidė taisyklių. Vietoj gydymosi namuose nekeliavo ir neatostogavo svetur, tai daryti draudžiama. Taip pat negalima susirgus lankytis masiniuose renginiuose, vartoti alkoholio. Gavus skundą apie galimą pažeidimą, nedarbingumą turintis žmogus yra kviečiamas į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį. Tokiais atvejais dauguma pažeidėjų, pasak sodros, staiga pasveiksta. Dalis verslininkų sako, kad anksčiau buvusią opę problemą pavyko išspręsti vasaros metu pakeliant darbuotojams atlyginimus.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymu yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Karinio mobilumo, transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti karinėms reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiustos į Prancūziją pagal poreikį. Tiek kol kas ir išsamios žinios 16. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: UHB Grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkiančių vyrų. Pirminiais duomenimis apie 11 metrų ilgio tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos iš jo nebuvo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas iki teisminis tyrimas, atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Mėme kiekvieną darbo dieną skelbimos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą, daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių. Kauno savivaldybės centrinio pastato Laisvės alėjoje remontas per pusmetį pabrango beveik 500 000 eurų. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Viešųjų pirkimų sutarčių registro duomenys rodo, kad po naujos sutarties pasirašymo su bendrove auto statyba sudaryti du darbų pakeitimo aktai. Pirmuoju į sutartį įtraukta papildomų darbų už beveik 350 tūkstančių eurų, o dalies už 100 tūkstančių atsisakyta. Kiek vėliau pridėta dar papildomų darbų už beveik 190 tūkstančių, tad bendra projekto vertė išaugo iki beveik 1,5 milijono. Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad darbų kaina negali viršyti 1,150 000. Tai jau antrasis šio projekto rangovas. Su pirmuoju sutartis buvo nutraukta, o ginčas vėliau persikėlė į teismą.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: suku.
1: Turbūt visos grupės savo diskografijoje turi esmines karjeros dainas. Tas, kurios padeda prasimušti iš daugelio ir pelnyti masinės auditorijos dėmesį. Amerikiečių roko grupė Incubus tokia daina yra 1999 metais įrašyta Drive. Įdomu tai, kad Incubus vokalistas Brendonas Boydas ir mušamaisiais grojas Jose Pasilijas pusiau animuotam dainos vaizdo klipui patys nupiešė visus reikalingus piešinius. Užtruko daugiau nei 50 valandų. Tiesa, klipo pasižiūrėti dabar galbūt ir nepasiūlysiu, tačiau kaip skamba Incubus daina Drive, žinoma, galite išgirsti jau dabar.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Pertako kaimu. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas žemėmis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo vakar vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnegesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone, vyriausybė šiandien pritarė. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Ministrų kabinetas taip pat nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimininę šalį šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Skaičiuojama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. 2 skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBTQI asmenų niekinimo byloje Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinėti priėmė. Teismo teigimu skundus pateikė generalinė prokuratūra ir 3 nukentėjusiųjų gynėjas. Į Klaipėdos gatves netrukus išrydės 25 nauji elektriniai autobusai. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Už maždaug 15 milijonų eurų iš ES paramos Uostamiesčio savivaldybė planuoja įsigyti 15 standartinių 12 metrų ilgio ir 10 pailgintų 18 metrų ilgio elektrinių autobusų. Jie pakeis dalį senų ir taršių transporto priemonių. Dar pernai miestas įsigijo ir 25 naujus hibridinius autobusus, jie į gatves išriedės dar anksčiau. Klaipėda buvo vienas pirmųjų Lietuvos miestų, pradėjusių reguliariai eksploatuoti dujinius autobusus. Taip pat pirmasis šalyje keleiviams vežti pradėjo naudoti didžiuosius elektrinius autobusus.
0: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: UHB grupų atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodom pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui, kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimininę šalį šiandien išvyksta dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų, kuris priklauso Silinės pasienio užkardai. Tiek kol kas išsamio žinios, 18. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Vaikauskas įtarė, kad po pernai balandį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro jos teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos saugos reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymu, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilių atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina, dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau, finansų ministras sako, kad jūsų valdymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Anksčiau ministras aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose virš $100 už barelį ribą. Vis dėlto Valio teigimu kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką. Lietuva yra pasirengusi padėti su didžiuliais miškų gaisrais susiduriančiai Prancūzijai, sako Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybės vadovo teigimu yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos į Prancūziją pagal poreikį. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos teigimu šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Pastaraisiais metais vėl padaugėjus susirgimų tymai, žmonės raginami pasitikrinti savo skiepijimo istoriją. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Naujausiais duomenimis šiemet Lietuvoje nustatyta 10 tymų atvejų, 7 iš jų vyresniems nei 45 metų asmenims, nors įprastai šia liga dažniau serga vaikai. Medikai sako, kad tai neatsitiktinumas. Skiepijimo nuo tymų schemos nekarta keitėsi, tad dalies suaugusiųjų skiepijimo istorija nėra aiški. Ją būtina pasitikrinti ir prireikus gauti reikiamas vakcinos dozes. Taip pat itin svarbu pasirūpinti vaikų skiepijimu. Kad tymai neplistų, turi būti paskiepyta bent 95% populiacijos.
1: Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje, nes Kauno Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi poryt vyksiančiam koncertui. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Kaune ir Klaipėdoje 19, Alytuje 20, Vilniuje ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rok!

0: Sukurti dainai gerą pavadinimą jau pusė darbo. Netikit? Paklauskite to grupės Bad Religion narių. Punk Rock Song pasirodė dar 96-aisiais. Ir tuo metu ją žinoti ir būti girdėjusiam buvo tiesiog garbės reikalas. Beje, šis gaivališkas darbas labiausiai patiko Vokietijos, Suomijos ir Švedijos roko gerbėjams.
1: Daina sušauktų.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Aukštoms kuro kainom šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jų suvaldymu yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Užsitikrinti vietą pagrindiniame vieno iš UEFA turnyrų etape šiandien sieks Kauno Žalgirio futbolininkai. Pasiekti šį tikslą jiems leistų pergalę atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse prieš Farerų salų Klaksvi komandą. Pirma šių ekipų akistata svečiuose kauniečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą rungtynės bus žaidžiamos Jonavoje. Tiek kol kas ir samios žinios 19. Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Popovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės, pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos neatėmus 10 taškų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lenkijos miestą Liubliną, kur planuoja susitikti su šalies ministru pirmininku Donaldu Tusku. Pasak Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos, diskusijų temos apims Zelenskio vizito Jungtinės valstijas ir ypač jo susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu rezultatus. Zelenskio sustojimas Lenkijoje sulaukė didelio vietos žiniasklaidos dėmesio. Jos pranešimuose pažymima, kad tai pirmasis Ukrainos prezidento ir Donaldo Tusko susitikimas Lenkijos teritorijoje nuo to laiko, kai kaimynių santykiai apkarto dėl istorinių ginčių. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis. Jame kiekvieną darbo dieną skelbimos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Skaudi nelaimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos. Eurolyga paskelbė naujo sezono tvarkaraštį. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Šiemet kovos prasidės kiek anksčiau. Kauno Žalgiris pirmasis Eurolygos rungtynes žais jau rugsėjo 24 dieną, išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda. Pirmoji akistata namuose numatyta rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio sezono čempionai Pirėjo Olympiakos. Kaip ir praėjusiame sezone, Eurolygoje rungtyniaus 20 komandų. Tiesa, Monako krepšininkus keičia Stambulo Bešiktaš. Žalgirio laukia 38 reguliariojo sezono susitikimai, iš jų 19 namuose. Pirmą dvigubą savaitę Tomo Masiulio auklėtinių laukia rugsėjo spalio sandūroje.
1: Lietaus tikimybė rytoj nedidelė, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykite.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Žvelgiant į Amber Life istoriją, nesunku pastebėti, kad visi šio projekto ar atlikėjo kūriniai anglų kalba. Edgaras Lubys net neslėpė, kad lietuviška muzika jam nekvepėjo dievais ar dievaitėmis. Taip jam patiko Igoris Kofas, Andriaus Mamontovo idėjos, pirmi naktinių personų albumai ar ankstyvieji Merlin darbai. Tačiau su lietuviška roko muzika dainininkas tikrai neaugo, o jos nebuvimą iškeitė į vakarietiškus garsus. Queen, Aha, Depeche Mode, džiazas ir net tokie keisti pasirinkimai kaip DJ Bobo ar Lebush. Štai kas lydėjo tuomet dar labai jauną atlikėją. Lietuviškų geriausių sąraše Rygoje įrašytas Amber Light kūrinys I Will Be There. Šis darbas vertinamas kaip labai stiprus atlikėjo reikalas, kuriame nerasime nei vieno sintezatorinio garso. Tik gitaras, būgnus, bosą ir žinoma vokalą.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse išliekant ir toliau, finansų ministras sako, kad siekiant jas suvaldyti yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, kaip praneša Lietuvos energetikos agentūra, jame galima peržiūrėti pigiausiai degalus siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimas derybose šiuo metu nesvarstomas, nors pusėsalis išlieka neatsiejama Ukrainos dalis, interviu televizijai Fox News pareiškė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, ši žemė yra labai svarbi, bet svarbiausia – neprarasti žmonių. Dar viena nebaigta kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, pasieniečiai aptiko Varėnos rajone ties Petrako kaimu. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, tunelis buvo užverstas. Siūlymui, pagal kurį nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, vyriausybė pritarė. Bet nepritarta siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Mokykla pernai baigė, bet šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės, tikina Raminta Popovienė. Tai švietimo mokslo ir sporto ministrė sakė, daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų, piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Skaudinė laimė Kauno rajone. Sausinės kaime automobilio atsitrenkus į atitvarus ir apsivertus, žuvo mergina. Dar 4 žmonės buvo sužeisti. Įvykio aplinkybės tyrimos. Rengtis antrajam kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyro etapui Lietuvos rinktinė pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu jau patvirtino, kad rinktiniai tikrai atstovaus rezultatyviausias pirmojo etapo žaidėjas Ąžuolas Tubelis. Į nacionalinę komandą sugrįžta polėjas Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais Kauno Žalgirio klubo krepšininkais. Rinktiniai padės ir Gytis Radzevičius. Teigiamo atsakymo Kurtinaitis sulaukė ir iš Kasparo Jakučionio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt.
0: Rock FM.
2: Rock FM.

klasikinio roko legendos. Back in Black yra AC/DC daina iš to paties pavadinimo grupės albumo išleisto 1980 metais. Vienas pačių geriausių klasikinio roko hitų buvo rašytas 1980 metų pavasarį Compass Point studijoje Bahamose. Muzikinis televizijos kanalas UH1 paskelbė, kad klasikinė AC/DC kompozicija Back in Black visų laikų geriausių metalo dainų sąraše verta net ketvirtos vietos. Savo laiku singlu išleistas šis hitas pakilo į 37 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. Šį pasaulį palikusiam pirmajam AC/DC vokalistui Bonui Scottui skirtas kūrinys Back in Black tapo visuotinai pripažinta roko klasika, kurios coverių versijas yra įrašę pačių įvairiausių muzikos krypčių atlikėjai ir grupės. Tai The Hives, Foo Fighters, Travis ir net pop dainininkė Shakira. Back in Black samplus savo 1984 metų dainoje Rock Hard be leidimo yra panaudojusi repo supergrupė Beastie Boys. Beje, pastarasis kolektyvas norėjo šią dainą įtraukti į 1999 metais išleista geriausių Beastie Boys dainų rinkinį, tačiau AC/DC nedavė tam leidimo. Be to, Back in Black ištraukomis savo dainą pagražino vaikinų grupė Five, o reperis Eminemas savo hitui My Name Is iš AC/DC dainos pasiskolino visą boso partiją. Back in Black potencialai vertino ir reklamos gamintojai. Šis kūrinys skambėjo Gap, Black Motorola Razor ir Australijos automobilių gamintojų Holden reklamose. Beje, klasikinis AC/DC hitas Back in Black yra mažiausiai milijoną kartų įsigytas kaip mobiliojo telefono skambučio melodija.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartu išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaityti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nepaslaptis, kad ilgai gyvuojančios kompanijos savo kelyje patiria tiek pakilimų, tiek nuopolių. Vieni albumai būna sėkmingi, kiti mažiau smagus, treti be pagražinimų vadinami tiesiog tragiškais ar nevykusiais. O kur dar grupės narių stilių kaitos, kurias gerbėjai vertina labai nevienodai. Vieną tokį etapą, jei tiksliau atgimimą, išgyveno grupės jie. Nutiko tai dar 2008-aisiais, kuomet pasirodė albumas Euphoria. Laikas bėgo ir bėga, bet didžioji dalis širdžių, protų ir ausų sutinka, kad tai vienas geriausių sielos sukurtų bei išleistų rinkinių. Ši rimta kokybiška ir labai brandų albumą sudarė 12 dainų, o čia, lietuviškų geriausių sąraše, viena jų – Siela ir Tai ruduo.

0: klasikinio roko legendos.
1: Viena žinomiausių moterų sunkiosios muzikos scenoje yra Lita Ford. 16-metė vokalistė ir gitaristė savo karjerą pradėjo 4 metus gyvavusioje merginų roko grupėje The Runaways. Grupei subirėjus, kaip ir kitos jos narės, Lita Ford pradėjo sėkmingą solo karjerą. Tramplinu iš šlovės Olimpą ir pripažinimą Litai tapo trečiasis 1988 metais išleistas albumas Lita. Kanadoje tapęs auksiniu, o gimtojoje Amerikoje platininiu. Jame įrašyta garsiausia Litos Ford daina Close My Eyes Forever, kuri JAV populiariausių dainų sąraše pakilo iki 8 vietos. Šią dainą jie atlieka duetu su viena garsiausių asmenybių visoje roko istorijoje – vokalistu Ozzy Osbourne'u. Anot pačių muzikantų, vieną naktį gerokai išgėrė abu atlikėjai linksminosi įrašų studijoje. Ir štai rezultatas – Lita Ford su Ozzy Osbourne'u Close My Eyes Forever.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupės Sweet buvo vienas populiariausių kolektyvų 80-ojo dešimtmečio glam roko scenoje. Nors daugumai grupės muzika asocijuojasi su jau minėtų glam roku, tačiau Sweet populiarius albumus ir kitus sugebėjo išleisti ir tada, kai glam roko karaliavimas jau buvo pasibaigęs. 1974 metais Sweet išleido antrą ir vieną geriausių savo albumų Desolation Boulevard. Jame gerbėjai yra keletą pačių žinomiausių grupės dainų Fox on the Run, Ballroom Blitz ir neretai pamirštama, tačiau nemažiau kultinį

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Išjung šviesą. Tai vadinasi kompanija, kuri neatsiejama nuo jos lyderio Valdo Burnio Valdelio. Pastarasis labai linksmų plaučių vyras ir tai juntama Išjung šviesą kūryboje. Užtenka pažvelgti kūrinių pavadinimus tokius kaip Varlė, Nusirenk, Miško pasaka ar Gyventi gerą ir vyrų pateikiama nuotaika kaip ant delno. Ant tokio smagiai nusiteikusio žirgo grupė joja dar nuo 1988. Vieni jų kūrybą vadina paprasčiausia gitarinė vakarėlių muzika, kitiems labiau tinka alkoroko etiketė. Bet visi sutinka, su Išjung šviesą lietuviško roko pasaulyje gyventi yra daug linksmiau. Valdas Burnys Valdelis, Išjung šviesą ir jų obuoliai.

klasikinio roko legendos. Airių roko grupės Thin Lizzy diskografijoje svarbią vietą užima albumas Bad Reputation. Šio albumo viršelyje matomi tik 3/4 grupės, be gitaristo ir klavišininko Briano Robertsono, kuriam tai buvo paskutinis albumas su grupe. Ir nors kitoje albumo pusėje yra visų grupės narių nuotrauka, galutinėje albumo versijoje yra tik 3 dainos, kurių įrašuose jis dalyvavo. Mažo to, prieš pat albumo pristatymo turą Brianas Robertsonas susižeidė muštynėse ir dėl to negalėjo groti daugumoje albumo pristatymo turo koncertų. Visgi prodiuserio Tony Viskončio ir gitaristo Scotto Gorhamo pastangos įrašų metu lėmė tai, kad albumas Bad Reputation buvo pripažintas vienu sėkmingiausiu per visą grupės karjerą, o titulinis albumo kūrinys tapo vienu populiariausiu grupės Thin Lizzy hitu.

surrest me, kur kita tokia. Motina šviesa, pjūti ir sėja.

klasikinio, roko, legendos. Grupės Sparks kompozicija This Town Ain't Big Enough For Both Of Us yra pirmoji 1974 albumo Kimono My House daina ir pirmasis jo singlas. Dainos autorius Ronas Mailas buvo sumanęs vietoje priedainio dainuoti klišėmis tapusias frazes iš įvairių kino filmų. Tačiau po to jis persigalvojo ir priedainyje liko tik viena frazė – kūrinio pavadinimas. Ši daina sulaukė milžiniškos sėkmės abiejose Atlanto pusėse, todėl dar nekarta buvo perrašoma įvairiais formatais. 1985-aisiais Sparks įrašė akustinę jos versiją, o 1997-aisiais šis kūrinys iš naujo buvo įrašytas net du kartus. Su simfoniniu orkestru įrašyta versija produsiavo žymusis Tony Visconti, o antrąją dainos versiją Sparks įrašė su populiaria tuo metu roko grupe Faith No More. Tai Sparks dainos This Town in

klasikinio roko legendos. Britų grupė Saxon savo karjerą pradėjo dar 1976-aisiais, o debiutinį albumą išleido po 3 metų. Tačiau tik pasirodžius antrajam albumui Wheels of Steel prasidėjo šlovingas jos kelias link pripažinimo tuometinėje heavy metalo atlikėjų šeimoje. Jame yra 2 pirmaisiais singlais tapusios grupės dainos. Titulinė daina dėka savo paprastumo, bet ir veržlaus skambesio praėjus nemažai laiko po singlo pasirodymo pateko net į 3 video žaidimų įgarsinimą, o jos coveris įrašytas viename iš grupės LA Guns albumų. Tuo tarpu 747 Strangers in the Night dainoje taip tikroviškai pasakojama apie artėjančią lėktuvo katastrofą, kad kai kurie klausytojai rimtai patikėjo jos kūrėjus buvus katastrofos liudininkais. Tai teko paneigti. Klausomės grupės Saxon mislingos dainos 747 Strangers in the Night.

0: Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui siribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Get back.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

Foreigner yra 1976 metais Niujorke susikūrusi roko grupė. Debiutinis Foreigner albumas sulaukė tikrai didelės sėkmės. Vien Amerikoje jis buvo parduotas didesniu nei 4 milijonai tiražų ir perkamiausių įrašų top 20-uke išsilaikė visus metus. Vėliau išleisti grupės albumai tapo dar populiaresniais, tačiau nepaisant nemažais hitais tapusių dainų Cold as Ice, Long Long Way From Home ir Waiting for the Girl Like You, pirmo hito numeris 1 Foreigner sulaukė tik 1980 ketvirtaisiais metais. Tais metais pasirodė albumas Asian Provocator. Iš jo išleista baladė I Want to Know What Love Is, kurią įrašyti padėjo New Jersey choras, tapo pirmu ir vieninteliu Foreigner hitu numeris 1 Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje. Žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke I Want to Know What Love Is užima 476 vietą.